Ose land Kenya ne kan ababona e hard. Makache Ghana for se batakadia dosu ya huka mu papa. Obi yo papa ye de papa ne tua ne kan yemfa boni tua ne kan all black me bwana. So all black a branch ya menene nam kakra krai. Na branch elso me ya me papa yi. Na me so me de boni tua ne kan nyambe twam ka. E draw. E di nan se mu o motem nka se odia nka me tu kwa ko China. An kan football kada me hu a. Opani bi obua me de me tu man ni di o radio so. Aso on pesa. Te me di asha mo ko de.